ama ngok ngi ye ka kana ma ka a cho ta hin pa ha tum ka nam ha tu ki ta hin ke ma ata go cha go a ngi o mi ha ki te ta hin cha ka ma ma cha go mo wa hin am ho ma ama ham ti a cho ro hin ha ha ma kwa na ma e ki cho ma ta ta a ta ka ma cha m tre ki kwa ngam tana ma ama kuma ngamho eno ngam dipumba eno jam

اكس كا اف ام كوا ولنقوم تنقوتو او نو بروجرام كو سوجي كا رادو تاكو سيدي كا و سيسونو جيتان ما سيدي كا جيتي كا مولي كو كا كا تاموكو كا وجين نو تولا بانغبا اكو سيندي كا نوسي كا وجيلا تاموكو كي ما سيدي كا يسيكي ولنقو جيتا بانغبا اكو مسلا كو سين كي مومني تو ابالا بالا جين كا انغيكا تا كا وجين نو تولا بانغبا تاني نا سيدي كا مكو سين كي كنوسي كا وجيلا تاموكو كوايا توا كايسي بانغبا تنشو او نو ولنقو جيتا ngwe sagu ji se ka ke rado agu si de ka ba tu ka isi wolang ji chang tena ngwe thoma gwe gwe le ko abruham ngwe sa ji ma ka ke wolang ngau em ten chung ba ngwe sa ji ma ka ke a rado ke wolang ji cha kon nga gwe le ko abruham mtu tu gwe ngwe ka wolang ngwe sa ji ma ka ke wolang ji cha kon nga da agu si de ka ba tu ka isi pang ba tena gu chu a ngwe wolang ji cha ngwe sagu ji se ka ke rado wesine kanu se ma se de wala ngi chang ka go jara thmo ko em tu tu ko a ngoi ta wala ngi chang ngo e sa ge ngo se pang ko ta ma se de ka ko e kwang ngai kwang ngal ma ge ka u ka nu se se ma se de ge de ko ngo thmo ko se u ngana kwa ngoi ngi chi cha pang ngo ma ko mi se la ko sing ke kan da da wang pang ngo ba ning ho se ma ka wa ching ngo tu le pang ngo ko sing ka wa chi ke kan nu se bunga akala tu ma se de ge kale ngui panga ba kawe ya kwe kale kwa abruham mtu tu ko ngo la ngu sa ge ma se de ge sumanu ha ha kom de ka uwa dibe tu ko sing sumanu chu ang panga ba ko jing ngau tu le kan usi sa ko sing ma se de ge daba tu tu sing ni ya kwe wana kan ngui long sa o daba tu tu sing kan ngui ya kwe uwa sibitali o chukuna tu tu tele tele ya ka jing ngau tu le panga ba kan usi sing ko ngai de ge yunga e debe tutugo sing ko jing ngau tu le pangga go sing ma se de ya tutugo sing hari mi ko ge ka wa safety da pangga ba ya tutugo sing ngau ngu je la tena ka tena wa ka na wo lu je se chukuna a tu se go sing ya mang ngau skula wa ma ge chukuna ka wa jige ya ka ta ka no je se ang ngau kam da sing man ko sing ai de da bang go tele thum go je cha sa ta bang ngu nu ya ngau jige wa kwa ang ai ka ka ka no se cha ang ngau kam da sing amen ko sing ga jige kan da ba kum sing ga kai o ga jige da ba sa ta bang ngu amen ngau ku lu de ngau sing ang ai de ge awa jik ka ka pang ga ba tu tu sing ang ai de ge awa jik ka ka ka no se cha ang ngau kam ang ku sing amen ko ta ta ka ba ko ku la ka thu de kong thum ga ma sing e ka ba a cha wa o khan ngui ang ai de ge mjuma a si la ku le ngu mjuma a sing a de be mjuma a yung ga de be a ke si la ku le ngu ka ma si de ge ji ko ma kai si kwa sin dewe chiko ma kai si kwa tela tela dewe ngana kwa ka ka ke chuku na pa ngwa ka na wulu si sim kwa ke a daba mugo daba kwa daba om chuma sin daba om chuma gu daba ta tiwa kwa e ka wajin ngau tu le pa ngwa ka na wusi ya ku sin dek a ngwa kam ke mungwa maso tenri ta ngwa ba o lang

X-ka if mkawa ola ngawe pa ngom tene kuchu au nga program ko sa kuji si ka ke radu ki kawa tu ka kai si pa ngom ko si de wala nga chichang tene ku ima tamo kwe ta kwang kan ngu si pa ke fir en tuen da kamani te mu ka ngom wala ngwe tene kwa chita ba ngu e sa kuji si ka ke radu ki kawa tu ka kai si pa ngom ko si de wala nga chichang tene ku ima tamo ngai de kanu si kawa tuwa kai si mtene ku chu au nga wala nga chichang ku sa kuji si ka ta me ngwa ka ngwa bagi kanu si wala nga wa kwa nga de ki ka uwa krem ke safety kanu si si ak khasi ni ke chikuna a thui ja ku sing o au ku nga ba o ngkhling ngwe pa ngom tene na si de ki a ngwa kam ta ayunga wa ji ge mtan chung nga ba wala nga chichang ku sa kuji si ka ke ra du ku ing ali kwa pur kham ngwa mtu tu ku e ngwa ka wala nga chichang ngwa ku sa kuji si ka ke ra du ke kawa tuwa khai si pa ngwa ku khai kwa ra du ke numuru ya wane ten seva pen neha FM ke masi de ge wala tene ko ma tomo ko de me ko sian no ban de kha de ji ko em ta jong ba hen ko sa ka wi si gan ko ka ge ra du ko ali ko bu kham ke mo ngo maso ten du tong ba olang